0: When someone asks you if you're a god, you say...
1: ハイクラッシュファイターの音楽。